گیر برامم پلی راست جو آجو خمده بوی وی عرف ومودف عرس دی بگگ برامم پلی راستی کگوی دخ دو گیسو دی رومبو درمی جمسی میروم برامم تای پلی راستی واجو خمده بوی وخ کنک دی لخ.